0: òwúrọ̀ ní kùtùkùtù. Samuel
1: Sori wipe, kí ló ń fà ní àdúrà tó ń gbà?
0: Ẹ o!
1: Tó o ba ni eri
2: ti o ba se ri nbe
1: won ti yeye re
2: ti yeye re kiri o
1: gbo bo ti nlo
2: ta be se o
1: lo yin mu si o
2: kon yin mu si
1: won ti so eko loju
2: to
1: ba lo send yo re
2: ta be se o
1: bi ke ba send owo bayi
2: yes sir
1: sa kan ti bayi won ti yin mu si o
2: yin mu le lori ni
1: won le ni to n te yin je
2: ki lo wa ka
1: o ni yen ma n te yin ni
2: ah
1: e le send owo si
2: o ja ja re
1: won tu bu e pe se bi muslimi ni o o tun send owo si so
2: ye la ye loru o
1: fi won le
2: ta be se o
1: eri re o pa won lekun laipe
2: beni beni beni
1: ase yori re
2: eh o
1: yo gbo mi je loju won laipe
2: yes sir
1: tori pe
2: eh o
1: won ma bi e pe
2: eh
1: jo mu wa de nbe
2: jo ti e ja je be
1: mo kede o
2: eh
1: bayi ya nu
2: amen
1: jesus be ri adua
2: amen jesus
1: bayi ya nu adua
2: amen jesus
1: in the name of jesus
2: amen
1: ko ba sami
2: ko ba ti sami bayi
1: iwo ni erika
2: amen

0: ẹni ibola tun ja si bayi ije n ta awon boys ni e awon mo mi eri maje awon mo mi ji won gbo n pa to ti ga ya ke wole ji lo awon fa ajogo awon mo mi ji won gbo ta waya hello somebody hello ah yegbe ki lo sele e ja da ti wa mona koni daba mo Hello somebody.
1: Hello.
0: Hello somebody.
1: Ẹ pé ètò ààrẹ mọ́ látọ̀fàgàrà.

lori eto fun toni ati mo pe bi mo de se de lori eto ta pe ni adele bare ran kore akoya ibe aha itako ti o se bi agbele yara ra to ba ta bere wa lai ko le edun to ogoro ibale o mata mo de bi se mi re e gwa lare to ba ni se atekuru atakara e bayi na ni tori sale loni tajo fi bara so ni soke tori akoko wa loni ikoja aye orori keke mo ni ikoja aye orori keke aha ikoja aye ma popo nu aye abi eranti o ti selomi do ni gbese o selomi do ni yeye o selomi da toreje ko do selomi da kuda ayi koja aye teri o ti selomi da laison o de ti selomi di ro orun orun abi de ro gbogbe won owo mi o to ma fi gongo fa gan ni won pe ni koja aye yes ke on ku sokoto lo ti so di ti yin yi e ti gbejo bo ni e won na ma papa bere gan oju o lo yato si tojo ri aha owo se nbe lowo re bi ba nigba kan ana o ti gbon ogbe o wallahi o ti gbon ogbe danu danu so wa ri yato fun ye ikoja aye na won fin ba yin soro ni seju die ta ni lori eto fun toni girlfriend ti e o sendi can you do me a favor si o o se ton ba chat o reply re ah o ti koja aye re boda baba la ikoja aye gan lo nse o ti gungun o ti ni wa to ya ko pa phone re ko yo sim card danu ko yo memory card ko tun yo battery phone re ko lo re ki bonu phone re ko lo re junu apo elu bo abi apo apo gari hey avo fa wa be si ni awon eyan won ma tin ni sinu ikoja aye lopolopo igba ore wa kan wa asunko gbade asunko kewi la ma pe asunko kewi era sunko kewi hun ngba ye igba na lohun bo ba fe lo ri sem se o mo bebe ni pe era ko eje mi lo kewi seju kan seju meji lode ariya lode wede abi nkan kan ore wa ta pe lasunko kewi ko dede ma ja sunko kewi o ba de mo ni aha mo ro pe o tele wa lo njo kan wa o pe gbogbo owo 5 naira tetere owo koku lo karun lo ti won na won mc atawon akewi loju agbo yi o na ma le o lo ku gbogbo koku lo karun lo kaye toro ba tun le da si ka ba so nkan mi mo do de ariya a ba gbe bike fun pe ora iwo na ya kewi o kewi ara re fun seju meji meta o lo ba ri mo ti gbe tuntun de toro si ti fa bu ko to ko le na tele pe ah ewi wo le wa kete mi no le keke mi no mo gba wife na tete re wo ko ku lo karun lo mo gbe tuntun de pastor mo gbe tuntun de pastor eri mi mo tun gbe tuntun de tuntun to gbere ti e wa lo tuntun to gbere lataro wo ni ogun mo gbe tuntun de awon alejo lo ti po loju agbo yi awon loba loba ijoye ijoye gbogbo lo wa loju agbo oko yawo yawo reti pe mo gbe tuntun de o wa le wa mo ya o ba yin sekun lo ba so de ku ori nkan mi baba ti e lo to tun agbere ngbo to bi seju marun ani wa tun gba to tun de o wa tun gba to tun de o wa gba re o e ja bo ni te ba mo loju agbo e bo e je ma ti e lo to tun to gbede ko ri lo